0: tantu kula lebur tanpa dadi, Kakang.
1: Wah, iya. Iya, iya, iya, Dimas. Nggih, nggih. Wah, bejane kok ya ora tenanan.
0: Lah iya,
1: upama iki mau tenanan kula ya malah sampiuh.
0: Aduh, mboten sampiuh malah kula ingkang ketiwasan, Kakang Ageng. Lah,
1: mboten.
0: Lah panjenengan menika ora penjawat tengenipun Dipati Unus nalika ngebak ing Malaka to.
1: Lah menika lak karo rumiyin.
0: Oh, ngaten.
1: Menika lak nggih Senopati Demak Bintoro.
0: Nggih, awit saking pangestu panjenengan. Nggih. Lajeng Kakang Gajah Surom lak nggih pinaringan lemah perdikan Banyu Biru.
1: Lah nggih.
0: Tasil nggih wonten mriku?
1: Nggih, menika sampun sawetawis wekdal kula tilaraken nggih awit Mupadi Pusaka menika. Lah pusaka menika ingkang dipun wastani Naga Sasra.
0: Nuwun nggih.
1: Kalian sabu inten.
0: Nuwun nggih.
1: Lah panjenengan Dimas Maeso Jenar menika ugi Mupadi Pusaka menika.
0: Nuwun nggih.
1: Dados sami-sami Mupadi lajeng mangke menawi sampun pusaka menika saged kecepeng.
0: Tartamtu kemawon dipun suwanaken Kanjeng Dipati Slamet, Kakang.
1: Mboten milik nggih.
0: Mboten, saestu lair batos mboten.
1: Nggih. Menawi ngaten nyatanipun panjenengan kalian kula menika sami-sami ngupadi wujudipun pusaka.
0: Menapa menika?
1: Naga Sasra Sabu.
0: Nuwun nggih Naga Sasra Sabu.
1: Lah saya menapa sedyanipun antawisipun panjenengan kalu menika sami.
0: Nuwun nggih, kapasang yogya katujuh ngenu to Kakang.
1: Lah nggih. Lajeng ngaten.
0: Lajeng pundi?
1: Bibar saking mriku badhe tindak pundi?
0: Menawi kula tetep nglajengaken lampah ngupadi ingkang pusaka menika kala wau.
1: Nggih. Ngaten kemawon.
0: Nggih.
1: Nggih awit saking mestinipun sami-sami golong tekad ting panjenengan kalian kulo malah menawi kepareng monggo kulo kanthi pinarak wonten Banyu Biru.
0: Oh.
1: Lah mangke menawi sampun dumugi Banyu Biru.
0: Nggih, nggih Kakang. Kakang Gajah Sura minangka cucuk ing lampah monggo.

0: Anes,
1: iki kepiye to? Ngendi kamu kok? Banjur galih apa wayah? Apa kurang mukti seliramu jejerati pati ing Jipang? Bawai Bojonegoro, Lasem lan Jipang. Luweh-luweh seliramu cinaket pamanmu Jeng Sultan Bintoro. Sakmongso pamanmu Sultan Trenggono tindak Pangeran Arya Penangsang ora nate keri.
0: Sepinten muktinipun dados pendereking ratu ya.
1: Hus. Aja matur ngono, Ger.
0: Yang ratu.
1: Kepiye?
0: Usapa Demak sampun ical. Surem kawibawanipun kantun anengga ngeling tembung. Kisah dereng kongsi kaselak kampuhe bedah. Nika ingkang kula antosi ya.
1: Oh putu, aja ya wayah. Seliramu aja ngucik ke Prabon Demak. Cukup lelakon kang wis kawuri, Ngger. Paten patinaten padha kadang ora becik, Ngger.
0: Angkah kula jumeneng ing Jipang, Yang. Inggih ing Demak, Yang.

0: Wilujeng Ndorongung.
1: Selamat ora selamat peduli apa kowe.
0: Lho. Kok duka?
1: Cakra.
2: Pripun Ndara?
1: Iki bocahe.
2: Weh, niku to.
1: Weh lah.
0: Wilujeng Ndara tuan.
1: Ya kaya ngene iki komandan Cakra ngene iki wilujeng ya ngene, ora wilujeng ya ngono. Minggir.
0: Nggih.
1: Ora rumangsa yen kowe wis ngrebut marang katresnanku, iya.
0: Kanjeng Ratu Kambang ingkang nelakaken tresna dhateng kula.
1: Ayo ora bakal kelakon yen kowe ora nglanggati, ha? Malah guyu Cakra.
2: Weh, iki andahan kok ngrebut-ngrebut. Ya mikir to.
1: Pir. Pir, aja cengengesan.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, mboten ngoten.
0: Nggih, sampun. Kula nyuwun pamit badhe kesah saking mriki.
1: Wis ora kena. Kowe iki arep tak urus kok.
2: Jare urusi Ndara. Nggih, lho.
0: Wekdal menika kula sampun sanes andan panjenengan malih. Mila kula wantun gumujeng menika wau. Malah dening Kanjeng Sultan kula sampun dipun pidana. Kula dipanggep piyala. Mboten kalilah, mboten kalilan ngambah ing wewengkon Demak Bintoro.
1: Ing bab kuwi pancen wis bener, amung durung rampung perkarane. Kowe kudu mati.
0: Endi ana wong kok gelem mati?
1: Ayen sing mateni aku ora gelem kuwi kenapa? Mati wae kok.
0: Eh, ayo Tumenggung.
1: Mati wae to. Mati mawon pun, pateni mawon.
0: Tumenggung Prabu Semi. Ayo coban-coban.
1: Loh,
0: kowe karo aku apa wong ngurusi sisan kuwi tanding karo Joko.
1: Wis mundur Cakra. Nggih, nggih, nggih.

0: bener-bener sak.
1: Pangapunten penemuan.
0: Ya.
1: Namung kadereng kepengin nyuwun dawuh.
0: Ya.
1: Bab ucap-ucapan pajang sumeloatur. Nyuwun dawuh
0: penemuan. Iya. Ayo, abehi pancen anut mongso. Dadene wanci mau kabeh mongko purbane Hyang Agung. Nggonku dedhepok ing Karang Tumaritis iki temene rak ya padha mung drema ngluri sarta nglari wecane sawarga Jeng Sri Brawijaya turun pancen masito yening tembe pajang sumelatur dadi cetha luwe-luwe nak Mas Sultan Trenggono wektu iki koncatan Kiai Naga Sasra Sabu Inten ya ta
1: inggih namung kula ajrih menadipun lepataken ing jagat maingantos lepat anggen kula tumindak
0: ya ngene Karang Jati. Aja nganti wae ya nggonmu ngomong. Sikae.
1: Iki.
0: Iya ta? Sebab baline Pusaka Naga Sasra Sabu Inten iku kudu bareng lan Kiai Ageng Sengkelat. Mongko kowe ora ngerti.
1: Iki.
0: Keris Kiai Ageng Sengkelat kuwi ora pisah karo gegeris yanu. Iya toh.
1: Iya, iya.
0: Dadi upama kowe kepengin kebar, kowe kepengin jogetan kena. Mung sak madya ya. Aja ngrangsang panguwasa.
1: Panjenengan ayomi penemu.
0: Ya, wis tak lilani
1: kula nyuwun pamit.

0: Kakang Wonosalam.
1: Sarampunge tindak dalem cangkrama abetas sikat. Kondur dalem sampean dalem Kanjeng Sultan katon kurang rena ing penggalih. Mula tak pundhut punggawa lan prajurit kang padha. Hati-hati patrap lan tumindake.
2: Sendika Kipatih, kula ingkang tanggel jawab.

0: pangam ing kebundanmu. Ibu Niro, Siro, lan Kadangiro becik podo linggar angungsi.
1: Romo, kula mboten badhe ngungsi. Praja Demak badhe kula depaning.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Engkang sampun suwala wau ungling onang-onang. Gending tok kali kerpingga sekawan kalajeng kelatang erang larasipun pelok padha enem. Katepada saben rumangsa dalem menika kula dipun rencang wonten Mas Dono. Wonten Mas Ripto mekanik menika, Mas Baim lan ugi Mang Sadi. Malah oke. Oke wong Mas Dono. Oke wong dene iki.
1: Lah iki. Anu, Pak, derek nyelo Mas Dono.
0: Halo monggo.
1: Niku wong Mas Firman pun ngrepto kembang kaki Mbak Eka lho ora kemanuk.
0: Oh,
1: wis mesane iki to, Bang.
2: Wis. Lah dicekke Mbak Eka.
0: Oh, ngoten.
2: Wah, itu kan.
0: Oh. Nggih, pon. Kudu lah nyon sewu tembangipun ora ya. Oh, dandang kula. Nek
1: njaluk langgam Sadarmo.
0: Oh. Ora iso nek saged niku langgame nggih didamelke pindah. Niku nembe genep.
2: Niku wau anu live ning hebat. Kula enten jeda-jeda itu menunjukkan bahwa ini sedang live.
0: Oh nggih.
2: Nek entip niku langsung ngono lha niki jeda sedikit.
0: Wonten anu malah niku wonten sinden anyarnya sewu. Anu di nonton di timbali.
2: Nun sewu jeng Mbak
3: niki.
2: Ha nggih. Anu mic-nya
3: cek, nggih wonten dawuh.
0: Nyun sewu. Ingkang asma sinten? Dalem pundi menika?
3: Jangkep kula, nama jangkep kula Hanamar Sekar Kinanti. Saged dipun timbali Sekar.
0: Nggih, ingkang garwa naminipun Mas Brian nggih.
3: Nggih, leres.
4: Kosanes to?
0: Kosanes.
4: Oh,
0: nggih. Wah, nggih. Sinden anyar Mas.
3: Nggih, nderek gladen nggih, bapak-bapak.
0: Anu jenengan niku nggih lulusan ning ngene isi ngene kok.
3: Sanes lulusan isi ning kala rumiyin sekolah wonten SMKI.
0: Oh, nggih. Nggih, anu di napa monggo diuri-uri.
3: Nggih, matur nuwun panggenan gladenipun.
0: Napa mleh niku klasik niku bab vokal sinden niku kirang niku malah meh entek Jakarta. Lah iki nek sinden anyar nek
4: ngeyel. Meh luntur kok.
0: Meh luntur.
4: Pun mboten nyindir meneh sakniki.
0: Nyon sewu Mas Jono.
4: Nggih.
0: Ini Pak Jangrono mau Pak Dirman iki bagiane apa mau? Dobrak.
4: Wo cokro gleleng.
2: Wo kendan gleleng.
0: Gleleng.
4: Cokro gleleng. Gleleng saya itu. Pak mengki sik gleleng mawon nggih.
2: Oh nggih. Lu manut, manut pengar acara, tidak boleh sembarang gleleng. Nanti senen ini karo anu nggunge mojo guyon terus nah mongko
4: segi anu niku wau kedoprakipun sae Mas
0: wah
4: komplit tok jan niku wau toko-tokoe pun dugi kabeh tapi se
0: ya
4: lah nggih sinipun sinasa nembe pelajaran nami sore pun sae taun Mas Dian niku sore pun sae
0: nyon sewu anu
4: enteng sae ngoten
0: mbok menawi enten seplebet monggo diwas
4: nggih dap menika wonten saking Ciledug menika wonten Bu Sriatun. Nah, menika saking Kalah Ciledug sing sampun mlebet wonten malih saking Pak Dwi Parung Panjang Bogor nggih sampun mlebet. Nah, menika kathah malih. Wonten Kalimantan menika wonten Yos Sikumbang. Oh, niku nami samaran nggih dari Kalimantan nggih. Terus wonten malih menika saking Palmerah Ibu Pak Nasuha nggih saking Palmerah. Wonten malih Ibu Yanti saking Depok. Nggih Bu Yanti wonten malih menika saking tlatah Joglo Bu Menuk Mas Yuke nggih sampun nuwun saking Joglo. Pak Mulyono, Pak Mulyanto saking Cledug nggih sembah nuwun Pak Mulyanto. Terus malih menika saking King pada Pekanbaru ah nggih Pekanbaru nggih saking anu saking Pekanbaru nggih Sumatera mriku Ibu Lili ya nggih sampun nah sami niku anu Mas alhamdulillah panjenenganipun menika sampun kathah
0: yang sampun
4: mlebet nggih awit nggih kacang anu kaslingan ketoprak dados anu dados
0: ngangeni
4: sing ngangeni neng wah wingi pun anu tanggal Mas kok pun anu dangu pun ketoprak lah kula wingi pun matur nggih benjang malam cuma sak Allah ketoprakan lah niku wau sampun kelampaan ketoprakan nggih wonten malih Bu Suci saking Semarang nggih sembah nuwun Bu Suci saking Semarang nggih wonten tambun Ibu Darsini ya nggih niku Mbak Bu Darsini menika garanipun host menika wau nggih
2: nggih
4: garune Pak Saptono niku Bu Darsini sing tambun menika
2: nggih hormat kula Bu Darsini
4: nggih jane Bu Darsini anu sindenipun Pak Nom Bu Darsini Pak Tono sakniki
0: sinten?
4: Bu Darsini.
0: Darsini ku dina.
4: Anu Tambun.
0: Oh. Oh mlebet.
4: Nggih.
0: Matur nuwun.
4: Wonten malih menika wonten Bekasi. Bapak Sodik nggih sembah nuwun. Bapak Sodik. Wonten malih Pondok Aren meniku wonten Bapak Faisal nggih.
2: Cedak Pondok Aren.
4: Nggih.
2: Pak Bambang Waluyo.
4: Ah nggih, nggih cedak Pak Bambang Waluyo nggih.
2: Nggih.
4: Nggih, Pak Bambang. Wonten malih menika saking Solo Raya meniku wonten Siti Aminah. Senes almarhum nggih. Menika Siti Aminah Subanto pun almarhum. Nggih. Wonten malih saking Trata Belitung. Mas Kiki ya nggih, Mas Kiki Belitung nggih. Wah, tuh menika enggal Mas. Wonten saking malih Kemayoran Bapak Santoso nggih sepanuwun Kemayoran wonten saking malih menika wonten Cikupa menika Bu Lutfi nggih terus wonten saking Dalah Ciputat menika wonten Pak Kupral Budi wonten malih Pak Rianto Coket wonten Pak Yanto Ibu Iyah kalian Pak Sunar, nah menika tansah midhangetaken. Wontene menika kang caket mriki menika wonten Agus Salim menika wonten Ibu Sumarni. Nggih, wonten Mampang Prapatan menika wonten Mas Wahyudi. Nggih. Monggo dipun mekke dipun lajengaken kang maos.
0: Oh nggih.
4: Ya Mas dipun gendhingipun
0: ingkang bagi
4: katur menapa? Monggo.
0: Nggih. Ingkang sanesipun catis tasih dipun tengko. 081 kali. Setunggal-setunggal kali sekawan, songo kali wolu. Sinambi nenggo, emangnya badai katil pasugatil yang salah jingipun. Poro kadang badai ngaturakan ungling ranum manggolo. Gending ketuk kali kerbunga sekawan, larasipun pelopat dan sugeng midataken. Sumonggo.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Langsung mawon.
1: Nggih, siap. Niki buka. Niku kok buka sih.
0: Oh. Nyelot wengi, nyelot wengi.
1: Wah, niku saking Pak Arpan di Jakarta. Sugeng Ambalawarsa 81 tahun wayang dipun tunggu Mas Arfan Jakarta.
0: Oh,
1: ingkang dipun tanglekaken
0: wayang.
1: Wayang. Nggih. Menika anu Mas, nembe wayang menika nembe wontenipun nembe mekanik nun sewu. Menika benjang dipun badhe dipun napa anggaraken malih. Nggih. Dipun tenggo kemawon. Nggih, menika wonten kedoya Ibu Linda Mas. Sampun mlebet nggih. Wonten Cibubur Bapak Wahyu nggih. Terus melih menika saking Kalimantan Bapak Daliman, saking Ngayogyakarta Bapak Tupar nggih, sampun. Ibu Siska saking Sumatera Barat, nggih. Menika wonten malih menika saking daerah Lampung. Menika wonten Pak Yanto, Pak Sukiman kalih Bu Tarsi. Wonten Sukoharjo Makmur, wonten Mas Sukon Hadi, nggih. Wonten Musuk wonten Drajitan Sruni Musuk Gaya Lali menika wonten Mas Yahman Welut, Mas Joko Santoso, Mas Widotomo. Mas Yoso Gedek, nggih Mas Yoso Gedek nyun sewu dalem mboten saged wangsul awit sedanipun teng rayi nggih nyun sewu. Permalih menika saking tlatah Jatinom, Ibu Sri Sumini ya nggih. Nggih Ibu Sri Sumini. Wonten Palmerah menika wonten Pak Nasuha nggih. Wonten Pondok Gede Mang Tono nggih, Mang Tono Pondok Gede sembanun. Melesda menika Ibu Laras Kalimantan nggih, sembanun Ibu Laras. Wonten Bintaro Ibu Wahyu nggih, sembanun Ibu Wahyu Bintaro. Wonten malih menika saking tatah Ciputat menika Pak Eko Wiranto nggih, Pak Eko Wiranto sembanun. Wah, ini komandan kita dulu nih Pak Wiko Rantau masuk Mas Eko. Nah, nggih terus wonten malih dapda wonten Tangerang Pak Komarudin, nggih Pak Komarudin. Tangerang. Mas Salinu wonten Puri Kembangan, nggih. Wah, niku pun dangu mboten mlebet. Mas Salinu, nggih. Wonten malih Mang Uki, oh nggih Mang Uki nggih. Ah, wonten Bekasi Pak Ismet. Di Bekasi nggih, Pak Ismet. Pejaten Barat Pak Karim, oh nggih, Pak Karim Pejaten Barat. Turun pun. Tasih midhangetaken. Wonten Bu Cipete menika wonten Pak Albari, oh nggih, Cipete sembah nuwun, Pak Haji Albari. Bunda Yanti wonten Tangerang, nggih Bunda Yanti. Wonten malih menung, ah, salam anu Mas, kula di salam kaking kagem Mas. Mas Edi, Mas Edi menika nggih, Mas Edi ngono nggih. Karyawan RRI Solo sakmene kang sampun purna tugas nggih. Menika dalang, dalangipun Sekar Budaya Nusantara jaman riyin Mas Edi.
0: Nggih.
1: Kala wingi anu WA Mas niki napa ningali anu TikTok lo banglet Mas niki nopo niki anu Mas niki kula tanjok niki siaran wonten ing apresiasi budaya Jawa wonten ing RRI Perumpat Jakarta. Wah nggih nderek bingah nggih wonten Pak Santoso wonten Kemayoran nggih. Pak Santoso Kemayoran matur nuwun. Wonten malih menika saking Pak Masohi Maluku. Wah nggih Maluku Utara Maluku nggih. Malih menika Bang Gunawan Ciawi Bogor, oh nggih, Bang Gunawan. Pak Irfan wonten ing Cinangka. Mbah nuwun Pak Irfan. Monggo Mas gedhingipun dipun lajengaken rumiyin,
0: okay.
1: Mengke tasih pegalipun nggih dipun waos malih.
0: Nggih, namung anu sanesipun tasih dipun tenggo 082 kali. Setunggal kali sekawan 980. Sinambi nenggo monggo. Pariwisata, ladrang pariwisata, selindru sama. Suka mengetahkan.